Când mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată, că mi-ai

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Salariul minim va fi majorat gradual, astfel încât până în anul 2030 acesta să ajungă la 10.000 de lei. Autoritățile vor demara în această toamnă discuțiile cu sindicatele și patronatele pentru a stabili cuantumul salariului minim pentru anul viitor. Informațiile au fost prezentate ieri de ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru după ședința de guvern. În anul 2026 salariul minim pe țară este de 6.300 de lei lunar pentru un program complet de muncă. Cuantumul a fost majorat cu 15% față de anul 2025, când salariul minim era de 5.500 de lei. Ministra a accentuat că salariul minim reprezintă un cuantum orientativ și minim garantat oferit pentru un program complet de muncă. Conform autorităților, actualizarea graduală a cuantumului salariului minim va contribui la creșterea atractivității ofertelor de angajare, motivarea angajaților și asigurarea stabilității forței de muncă prin pachete salariale competitive. Ministerul Justiției avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă în care denumirea instituției și identitatea conducerii sunt folosite pentru a obține bani și date cu caracter personal. Potrivit instituției, autoritățile au identificat scrisori și mesaje electronice care conțin documente prezentate în mod fals ca fiind emise de Ministerul Justiției. De asemenea, Ministerul Justiției reamintește despre tentativa de escrocherie semnalată la începutul lunii, prin care persoane necunoscute contactează telefonic cetățenii pretind că sunt angajați ai Nova Post și afirmă că au delivrat corespondență expediată de Ministerul Justiției. În acest context, instanța atenționează că nu solicită achitarea unor comisioane pentru presupuse transferuri de bani sau moșteniri, nu utilizează Nova Post pentru expedierea corespondenței și nu solicită prin telefon, e-mail sau aplicații de mesagerie date bancare, coduri de autentificare ori alte informații confidențiale. Dacă primiți astfel de apeluri sau mesaje, este important să nu transmiteți date personale sau bancare, care să nu efectuați plăți, să nu accesați link-urile primite și să sesizați imediat poliția la 112. Noii membrii ai cabinetului de ministri condus de prim-ministrul Vasile Tofan au fost prezentați ieri echipelor din ministerele pe care le vor conduce. La Ministerul Sănătății a fost prezentat echipei noul ministru Alexandru Gasnaș, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ministrul Radu Musteața. La conducerea Ministerului Finanțelor revine Victoria Belous, iar portofoliul Ministerului Culturii va fi gestionat de către ministrul Dan Suruceanu. Prim-ministrul Vasile Tofan și-a exprimat încrederea că experiența și profesionalismul noilor miniștri vor contribui la realizarea priorităților guvernului în domeniile pe care le vor gestiona. Amintim că premierul Vasile Tofan și membrii cabinetului de miniștri au depus ieri jurământul de investire în prezența președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului Igor Grosu. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: aceasta. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
11: Play. Radio Play.

0: Hermes, Petricani 17.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.

0: mamut, primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Rețeaua de drumuri naționale va fi evaluată periodic pentru a crește siguranța pe trasee și a preveni accidentele rutiere. Prevederea se conține într-un proiect aprobat ieri de guvern. Documentul prevede că evaluarea va fi efectuată la fiecare 5 ani în baza unei analize a riscurilor de accidente, în special pe tronsoanele unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Totodată, administratorul drumurilor naționale va crea un sistem online prin care participanții la trafic vor putea semnala deficiențe și alte probleme care pot afecta siguranța circulației. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, noile prevederi vor permite orientarea investițiilor către sectoarele cu cel mai mare risc, reducerea numărului de accidente și alinierea cadrului normativ național la obiectivele internaționale privind îmbunătățirea siguranței rutiere. Ministerele și agențiile subordonate acestora vor prezenta până la 20 septembrie propuneri de optimizări în sectorul public. Solicitarea a fost enunțată de premierul Vasile Tofan la ședința de ieri a guvernului. Prim-ministrul a subliniat că acest lucru este necesar în condițiile în care în unele cazuri anumite funcții sunt dublate, iar multe agenții nu au un scop bine definit. Oficialul a subliniat ca propunerile să fie înaintate până la 20 septembrie. Implicarea cetățenilor și a societății civile în elaborarea politicilor publice și a actelor normative va fi asigurată în baza unei noi legi privind participarea publică în procesul decizional. Inițiativa va face procesul decizional mai transparent și va oferi cetățenilor mai multe posibilități de a se implica în luarea deciziilor publice. Aceștia vor putea participa la toate etapele de elaborare, adoptare și modificare a actelor normative și a documentelor de politici. Participarea publică va fi sprijinită prin două platforme digitale. Publicarea consultărilor pe particip.gov.md va deveni obligatorie, iar cetățenii vor putea urmări întregul traseu al acestora. Platforma e-democrație va fi utilizată pentru promovarea inițiativelor civice și implicarea directă a cetățenilor în luarea deciziilor. Proiectul extinde termenele pentru participarea publică, astfel încât cetățenii și organizațiile interesate să beneficieze de mai mult timp pentru a analiza propunerile și a transmite recomandări. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 68 de bani cu 27 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 48 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 49 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MyIB.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia. Prețuri exclusive la toate modelele din stoc. De la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes Petricani 17.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
8: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
11: Mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Salariul minim va fi majorat gradual, astfel încât până în anul 2030 acesta să ajungă la 10.000 de lei. Autoritățile vor demara în această toamnă discuțiile cu sindicatele și patronatele pentru a stabili cuantumul salariului minim pentru anul viitor. Informațiile au fost prezentate ieri de ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru după ședința de guvern. În anul 2026 salariul minim pe țară este de 6.300 de lei lunar pentru un program complet de muncă. Cuantumul a fost majorat cu 15% față de anul 2025, când salariul minim era de 5.500 de lei. Ministra a accentuat că salariul minim reprezintă un cuantum orientativ și minim garantat oferit pentru un program complet de muncă. Conform autorităților, actualizarea graduală a cuantumului salariului minim va contribui la creșterea atractivității ofertelor de angajare, motivarea angajaților și asigurarea stabilității forței de muncă prin pachete salariale competitive. Ministerul Justiției avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă în care denumirea instituției și identitatea conducerii sunt folosite pentru a obține bani și date cu caracter personal. Potrivit instituției, autoritățile au identificat scrisori și mesaje electronice care conțin documente prezentate în mod fals ca fiind emise de Ministerul Justiției. De asemenea, Ministerul Justiției reamintește despre tentativa de escrocherie semnalată la începutul lunii, prin care persoane necunoscute contactează telefonic cetățenii pretind că sunt angajați ai Nova Post și afirmă că au delivrat corespondență expediată de Ministerul Justiției. În acest context, instanța atenționează că nu solicită achitarea unor comisioane pentru presupuse transferuri de bani sau moșteniri, nu utilizează Nova Post pentru expedierea corespondenței și nu solicită prin telefon, e-mail sau aplicații de mesagerie date bancare, coduri de autentificare ori alte informații confidențiale. Dacă primiți astfel de apeluri sau mesaje, este important să nu transmiteți date personale sau bancare, care să nu efectuați plăți, să nu accesați link-urile primite și să sesizați imediat poliția la 112. Noii membri ai cabinetului de miniștri condus de prim-ministrul Vasile Tofan au fost prezentați ieri echipelor din ministerele pe care le vor conduce. La Ministerul Sănătății a fost prezentat echipei noul ministru Alexandru Gasnaș, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ministrul Radu Musteața. La conducerea Ministerului Finanțelor revine Victoria Belous, iar portofoliul Ministerului Culturii va fi gestionat de către ministrul Dan Suruceanu. Prim-ministrul Vasile Tofan și-a exprimat încrederea că experiența și profesionalismul noilor miniștri vor contribui la realizarea priorităților guvernului în domeniile pe care le vor gestiona. Amintim că premierul Vasile Tofan și membrii cabinetului de miniștri au depus ieri jurământul de investire în prezența președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului Igor Grosu. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: stop. Ce? Da, în centrul Auto Dacia reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster până la 4.700 de euro. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: sare.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
2: Bun găsit! Vrei să te lași de fumat? Iată care sunt alimentele ce-ți taie pofta de țigări. Laptele cu cereale integrale. Fumătorii care au băut un pahar cu lapte înainte de a prinde o țigară au renunțat treptat la acest viciu din cauza gustului neplăcut resimțit în timpul fumatului. Fumatul devine neplăcut și dacă scufunzi țigările pe jumătate în lapte și le lași apoi la uscat. Când ești stresat, tinzi să fumezi mai mult. Un factor declanșator al stresului este nivelul scăzut de glucoză. O dietă care include cereale integrale îți păstrează glicemia la un nivel normal și te va ține departe de stres, prin urmare și de nevoie de a fuma mai mult. Infuziile cu ginseng sau ghimbir. În timp ce fumezi, în creier se eliberează dopamină, un neurotransmițător care îți dă senzația de plăcere. Ginsengul, luat sub formă de infuzie, sirop sau capsule, inhibă eliberarea de dopamină. Ia o lingură de sirop de ginseng în timpul micului dejun sau una-două capsule pe zi, dimineața și la prânz, pentru a-ți cădea pofta de a fuma și pentru accelerarea metabolismului celular. Alături de ginseng, rubarba și ghimbirul te susțin în lupta contra poftei de țigară. Sub formă de ceaiuri, toate reglează funcția endocrină. În plus, infuzia de sunătoare combate anxietatea și atenuează nevoia de nicotină. Infuzia de pătlagină este un alt remediu naturist bun pentru tine pentru că eliberează căile respiratorii. Legumele dau gust amar în contact cu țigara. Când vrei să scapi de dependența de tutun, mănâncă legume, mai ales rădăcinoase. Morcov, țelină, castravete. După ce ronțui câteva rondele, gustul țigării va fi destul de amar încât să te facă să renunți la fumat. Gustările cu citrice. Odată ce te-ai decis să nu te mai atingi de țigări, ai nevoie să te menții ocupat, să ronții ceva. Păstrează aproape un coș mic cu fructe. Cele mai bune sunt cu multă vitamina C. Ananas, portocale, grapefruit, fructe de pădure, kiwi. În felul acesta îți ajuți corpul să elimine mai repede și mai ușor toxinele și îți regenerezi pielea afectată de fumatul frecvent. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei, Geely Monjaro, cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 28 iulie. Iutam gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Lati înghețată caramelă sărată, mango și smeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,45. Fanta, Sprite, băutură Orange Original 1,75 litri la doar 24,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: 5 modele Dacia, toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Rețeaua de drumuri naționale va fi evaluată periodic pentru a crește siguranța pe trasee și a preveni accidentele rutiere. Prevederea se conține într-un proiect aprobat ieri de guvern. Documentul prevede că evaluarea va fi efectuată la fiecare 5 ani în baza unei analize a riscurilor de accidente, în special pe tronsoanele unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Totodată, administratorul drumurilor naționale va crea un sistem online prin care participanții la trafic vor putea semnala deficiențe și alte probleme care pot afecta siguranța circulației. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, noile prevederi vor permite orientarea investițiilor către sectoarele cu cel mai mare risc, reducerea numărului de accidente și alinierea cadrului normativ național la obiectivele internaționale privind îmbunătățirea siguranței rutiere. Ministerele și agențiile subordonate acestora vor prezenta până la 20 septembrie propuneri de optimizări în sectorul public. Solicitarea a fost enunțată de premierul Vasile Tofan la ședința de ieri a guvernului. Prim-ministrul a subliniat că acest lucru este necesar în condițiile în care în unele cazuri anumite funcții sunt dublate, iar multe agenții nu au un scop bine definit. Oficialul a subliniat ca propunerile să fie înaintate până la 20 septembrie. Implicarea cetățenilor și a societății civile în elaborarea politicilor publice și a actelor normative va fi asigurată în baza unei noi legi privind participarea publică în procesul decizional. Inițiativa va face procesul decizional mai transparent și va oferi cetățenilor mai multe posibilități de a se implica în luarea deciziilor publice. Aceștia vor putea participa la toate etapele de elaborare, adoptare și modificare a actelor normative și a documentelor de politici. Participarea publică va fi sprijinită prin două platforme digitale. Publicarea consultărilor pe particip.gov.md va deveni obligatorie, iar cetățenii vor putea urmări întregul traseu al acestora. Platforma e-democrație va fi utilizată pentru promovarea inițiativelor civice și implicarea directă a cetățenilor în luarea deciziilor. Proiectul extinde termenele pentru participarea publică, astfel încât cetățenii și organizațiile interesate să beneficieze de mai mult timp pentru a analiza propunerile și a transmite recomandări. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 68 de bani cu 27 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 48 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 49 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

mulți dușmani ar vrea să mor. Cristina Braniște a răsunat până la 10 și 37 de minute. Realitate, vă spun eu. Și tot realitatea e momentul în care vă salut pe undele Radio Play. Sunt Doina Danielean și în această zi de joi sunt la fel alături de voi în programul de amiază radioactiv la Radio Play, pe toată țara și în afara ei, pe www.radioplay.md. Acolo puteți să ne ascultați online de oriunde din lume. Atipic, Petra deja se aude, Anatol Dumitraș, o inimă nu mă lăsa pentru nostalgici, pentru nostalgicii muzicii de altă dată. Am și Florian Rus alături de Ina, 7 zile, imediat după publicitate. Vă salut, cu mare drag, sunt alături de voi până la 14.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Și șapte zile are o săptămână. Ne-au mai rămas încă două din perioada de muncă pentru majoritatea dintre noi, iar zile de odihnă sunt. Unde-s eu, e veselie, Diamanta Patărău deja se aude, vine și Ioan Paulencu, știi tu Mândro, dar și Lenuța Gheorghiță cu Bade cu Mândruță Nouă, melodie care va pune punct acestei ore. Referitor la vreme, avem parte de un cer variabil și temperaturi maxime de până la 27 de grade Celsius, în timp ce în prima parte a zilei a adus ploi izolate însoțite de descărcări electrice în sudul țării. Pe parcursul acestei zile, precipitațiile se opresc în majoritatea regiunilor. În nord, 23-25 de grade, în centru, inclusiv Chișinău, 25-26 de grade, sud, inclusiv în zona Taraclia, 24-27 de grade Celsius. Valorile nocturne sunt între 12 și 17 grade Celsius. Cerul va deveni parțial muntos, senin sau senin, iar vântul va sufla slab din nord-vest. Asta am avut a-ți spune despre vreme. Ne întâlnim în ora următoare, imediat după știri, ca să continuăm programul de amiază radioactivă pe plaj.

0: Radio Play. Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Înmatricularea vehiculelor cu defecțiuni periculoase sau cu inspecția tehnică expirată va fi suspendată automat. Decretul de promulgare și legea prin care se instituie un mecanism în acest sens au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Documentul a fost elaborat de Agenția Servicii Publice și Ministerul Afacerilor Interne. Acesta introduce în legislația națională mecanismul de suspendare a înmatriculării vehiculelor care nu mai întrunesc condițiile tehnice necesare circulației pe drumurile publice. Suspendarea înmatriculării va fi aplicată automat prin înscrierea unei mențiuni în registrul de stat al vehiculelor în următoarele situații: la expirarea valabilității inspecției tehnice periodice, la constatarea unor defecțiuni tehnice periculoase în cadrul inspecției tehnice periodice sau la constatarea unor defecțiuni tehnice periculoase în trafic. În cazul expirării valabilității inspecției tehnice periodice, suspendarea va fi aplicată imediat. În celelalte cazuri, ea va deveni activă după 30 de zile calendar. Perioadă de grație oferită șoferilor pentru a remedia deficiențele și a trece repetat inspecția tehnică. De asemenea, în primele 30 de zile de la aplicarea suspendării, atât în cazul expirării inspecției tehnice, cât și în cazul constatării unor deficiențe periculoase la inspecție, vehiculele vor putea fi conduse ca excepție doar către ateliere de autoservice pentru remedierea defecțiunilor sau pentru efectuarea inspecției tehnice periodice, inclusiv acelei repetate. Suspendarea înmatriculării va fi anulată automat după eliberarea certificatului de inspecție tehnică, ce confirmă că vehiculul poate fi readmis în trafic. Decretul de promulgare și legea privind coordonarea sistemelor de securitate sociale și schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Documentele creează cadrul juridic necesar pentru integrarea țării în sistemul european de coordonare a securității sociale și pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Legea a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Casa Națională de Asigurări Sociale și face parte din Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la UE pentru anii 2025-2029. Noile prevederi vor permite Republicii Moldova să se pregătească pentru aplicarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Sistemul este utilizat de toate statele membre ale UE, de statele Spațiului Economic European, de Confederația Elvețiană și de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru schimbul rapid și securizat de informații în domeniul protecției sociale. Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, euro se ieftinește cu 3 bani și costă 20 de lei și 4 bani. Dolarul pierde un ban până la nivelul de 17 lei și 57 de bani. Tot cu un ban se depreciază și leul românesc, pentru care BNM a anunțat un preț de 3 lei și 82 de bani. Hrivnea ucraineană își menține valoarea de 39 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

familia Focșa, când îi joc în satul meu, 10 și 11 minute, ora dorințelor. Astăzi vorbim despre semnificația acestei zile de 23 iulie. Această zi este marcată de sărbători naționale importante, evenimente istorice majore și repere astrologice. Din seria Sărbători și zile naționale, Ziua Națională a Egiptului se sărbătorește Revoluția din 1952, zi în care monarhia a fost abolită și s-a proclamat Republică. Tot astăzi este ziua Revoluției în Oman. Marchează începutul modernizării țării în 1970, sub conducerea sultanului Qaboos. Din repere istorice și culturale, 1862, în Statele Unite ale Americii, Henry Halleck preia comanda armatei Uniunii în timpul războiului civil american. În 1914, în această zi, în cadrul primului război mondial, Austro-Ungaria emite un ultimatum dur Serbiei după asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, declanșând criza care a dus la război. În 1952, în Europa, intră în vigoare Tratatul de la Paris, care a înființat Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, ruda timpurie a Uniunii Europene. În 1995, în astronomie, este descoperită celebra cometă Hale-Bopp, una dintre cele mai vizionate comete ale secolului trecut. Din punct de vedere astrologic, ziua de 23 iulie marchează oficial debutul perioadei nativilor din zodia Leu. 23 iulie, 22 august, un semn de foc guvernat de soare, asociat cu energia, generozitatea și calitățile de lider. Așadar, felicitări tuturor celor care sunt purtătorii acestei zodii. Leu, să vă fie de bine și să fiți într-adevăr un semn de foc asociat cu energia, generozitatea și calitățile de lider adevărat. Satul copilăresc, Alexandru Pop, se aude deja până la publicitate, iar după ea Sergiu Fetescu și Mihaela Tabură, Luna de n-ar fi, dar și Maria Grecu Covaciu, O viață în doi, Pârâiașul de la Vitalia Dvahov ne duce mai aproape de jumătatea acestei ore, unde avem Graiul Plăieșilor.

0: Asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: Dați-mi un medicament pentru ameliorarea durerii. Aud în farmacie. Ameliorare înseamnă îmbunătățire, ori durerea nu poate fi îmbunătățită. E corect însă ameliorarea stării de sănătate. Un medicament este pentru atenuarea durerii. Atât pentru acum, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Grație cuvintelor am fost în

E pasărea colibrii dintr-o cafea, 11 și 44 de minute. Am avut și Graiul Plăieșilor și Paula Hrișcu și Gabriel Dumitru, Orchestra Mugurel, Hai Români la Hora Mare și Mariana Colța, Omule când te-ai născut, și iată, dintr-o cafea până la această oră. Da, am pentru tine în ora următoare și o rețetă, am pentru tine și sfaturi legate de alimentație, o alimentație corectă și totodată care să fie demnă pentru o zi de vară, pentru că știm noi, în zilele de vară trebuie să avem cu totul altă alimentație decât în zilele de iarnă. Poate nici măcar nu putem să mâncăm atât și cum mâncăm iarna în sezonul cald. Se aude deja Georgeta Voinovan, o voce superbă pur și simplu, însă până să ți-o dau să-ți răsune, publicitatea va veni, Ami Interstellar și Vlad Gheorghelaș, Cântec de Nuntă, ne vor duce până aproape de finalul acestei ore. Vreau să

De ce fructele de sezon sunt un aliat pentru sănătate? De asta am revenit să vorbesc cu voi. Fructele de sezon sunt mai bogate în nutrienți decât cele disponibile în extrasezon, care sunt adesea recoltate înainte de coacere, păstrate perioade îndelungate în depozite sau pe rafturile magazinelor. Căpșunile, cireșele, caisele și alte fructe de vară conțin 80-90% apă, contribuind la hidratarea organismului în zilele în care avem temperaturi caniculare. Totodată acestea furnizează minerale importante, precum potasiu, magneziu și calciu. Pe lângă efectul de hidratare, fructele reprezintă și o sursă foarte importantă de antioxidanți și vitamina C, nutrienți care protejează celulele împotriva stresului oxidativ. Vara, organismul este mult mai expus acestui proces din cauza radiațiilor ultraviolete, poluării, temperaturilor ridicate și efortului depus pentru reglarea temperaturii corpului. De asemenea, fibrele din fructe susțin sănătatea digestivă, contribuie la buna funcționare a tranzitului intestinal și hrănesc bacteriile benefice din intestin. Da, conțin fructoză, însă aceasta este un carbohidrat de care organismul are nevoie pentru producerea energiei și care este metabolizat în mod normal atunci când fructele sunt consumate în cantități potrivite. Deci avem grijă la cantitate. Una, două porții de fructe pe zi. O porție poate însemna două caise și o mână de cireșe sau afine, câteva căpșuni și o mână de mure, ori o piersică alături de câteva vișine. Pentru un impact mai redus asupra glicemiei, specialista nutriționistă recomandă asocierea fructelor cu 2-3 nuci, combinație care oferă un aport mai echilibrat de energie și nutrienți. Uite, asta am vrut să împart cu tine. Pe final de oră avem Cleopatra Stratan, Ghiță, melodie celebră, doar că un remake din 2025, care aduce o altă formă acestei melodii, pe care mulți dintre noi o cunoaștem foarte bine. Ne întâlnim în ora următoare, în spațiul de dedicații și urări de bine, de la 13 la 14. Top.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procuratura Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție CNA, desfășoară astăzi 25 de percheziții în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul abuzului în serviciul la întreprinderea de stat Moldața. Acțiunile vizează angajați ai întreprinderii cu funcții de decizie. Potrivit procuraturii, în perioada 2024 până în prezent, persoanele vizate ar fi admis încălcări grave în procesul de administrare a întreprinderii, acționând contrar obligațiilor de serviciu și în interes personal sau în interesul unor terțe persoane. Faptele investigate ar fi cauzat prejudicii în proporții deosebit de mari. Anchetatorii susțin că au fost identificate presupuse încălcări sistemice privind administrarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane și financiare ale întreprinderii. Printre neregulile investigate se numără încălcarea procedurilor de achiziții publice, ocuparea discreționară a unor funcții vacante, prin concursuri presupuse trucate, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul incorrect de funcții, precum și organizarea unor instruiri considerate nejustificate care ar fi generat cheltuieli neîntemeiate din bugetul întreprinderii. În cadrul urmăririi penale, procurorii și ofițerii CNA efectuează percheziții la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate în vederea acumulării probelor relevante pentru cauza penală. 3 persoane au fost plasate în izolatorul Centrului Național Anticorupție pentru 72 de ore. Noile percheziții efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție la Moldața au fost comentate și de președintele Parlamentului Igor Grosu. Acesta a declarat că acțiunile de urmărire penală țin de competența organelor de anchetă și reprezintă o decizie asumată de CNA. Pacienții cu diabet vor putea beneficia de senzori compensați pentru monitorizarea continuă a glicemiei, iar pentru asigurarea unei aplicări corecte a noilor prevederi, Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a început instruirea medicilor și farmaciștilor implicați în prescrierea și eliberarea acestor dispozitive medicale. CNAM a inițiat astăzi o serie de ședințe de informare pentru specialiștii care activează în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală. Instruirile sunt dedicate modului de prescriere și eliberare a senzorilor pentru monitorizarea continuă a glicemiei, incluși în lista dispozitivelor medicale compensate din Fondul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală. Sesiunile se desfășoară în mai multe grupe pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de medici și farmaciști din întreaga țară. În cadrul instruirilor, specialiștii sunt informați despre prevederile cadrului normativ, modelele de senzori compensați disponibile, precum și procedura de prescriere și eliberare a acestora prin intermediul sistemului informatic informațional rețeta. Oportunitățile de consolidare a cooperării economice dintre Republica Moldova și Bulgaria și posibilitățile de implementare a unor proiecte comune în beneficiul mediului de afaceri din cele două țări au fost analizate în cadrul întrevederii dintre reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie CCI a Republicii Moldova cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Bulgariei. Potrivit CCI, discuțiile s-au axat pe identificarea unor noi modalități de sprijinire a companiilor din Republica Moldova și Bulgaria, facilitarea contactelor directe dintre antreprenori și valorificarea potențialului de colaborare economică și comercială. În urma întrevederii, părțile au convenit să examineze posibilitatea organizării unor evenimente comune, inclusiv forumuri de afaceri, reuniuni bilaterale și acțiuni de promovare a parteneriatelor dintre companiile moldovenești și bulgare. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Nu mă cunoști. N-ai dreptul să mă judeci. N-am împărțit același drum la doi. Nu am urcat de sculți același munte. E mare depărtarea dintre noi. Nu-mi judeca greșelile făcute. N-avem aceleași lecții de învățat. N-ai cum să-ți învezi nici rănile din suflet, nici demonii cu care m-am luptat. Nu mă privi de parcă mai cunoaște. Pe chipul meu nu poți citi nimic. Închisă este poarta către mine, iar ochiul ce-ți arunci, atât de mic. Mi-am înfruntat zi după zi destinul și nu m-am plâns, chiar dacă mi-a fost greu. N-am judecat pe cel de lângă mine și nu l-am mâniat pe Dumnezeu. Am navigat pe mări învolburate când tu priveai adesea de la mal. Nu judeca, deși știi că nu se poate apune între noi semnul egal. Maria Marinescu este autoarea acestor versuri, N-ai dreptul să mă judeci. O poezie sugerată de cineva dintre urmăritorii mei de pe rețelele de socializare. Am citit-o în semn de altfel de cuvinte, se potrivește perfect cu melodia Zinaidei Julia și a fraților Advahov, Lume nu mă judeca, care a răsunat exact în startul acestei ore. Hai să pornim dedicațiile!
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: Vă aștept cu drag la 0900 3722. Este și pagina noastră de Facebook Radio Play și este și canalul nostru de Telegram Dedicații Radio Play. Vă aștept și acolo. Este cineva pe fir, primul apel, bună ziua.
2: Băieța, bună ziua.
0: Bună ziua, bună ziua.
2: Vă rog, pentru gelă, pentru domnul Baciu, 8 țări, vă rog. Eu am fiecare zi, asta comand. El merită ascultat.
0: Mulțumim, rog, mulțumim.
2: O sănătate.
0: Da, toate bune să aveți. Vă țineți de cuvânt? Da, foarte frumos. Salut, draga și scumpa mea Doinița. Astăzi vreau să vin cu mesaj pentru scumpul meu tătic, Baciu Petru, din satul Topala, Cimișlia. Doresc să-i mulțumesc pentru toate și vreau să-i spun că îl iubesc nespus de mult. Am mai rămas puțin și ne vom revedea. Cântecul de Victoria Lungu, sărut mâna, drag părinte, și ție, Doinița, îți doresc tot binele din lume. Te admir cu mult drag, Natalia, Portugalia. Dau acum la căutare melodia. Mai trec și pe pagina noastră de Facebook Radio Play și acolo sunt mesaje de la voi până mai vine cineva cu un apel. Bună ziua, doamnă Doina, vă rog melodia de Catarsis. Mi-e dor pentru toți ascultătorii Radio Play. Doinița, salut! Aș vrea să felicit o doamnă care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Se numește Raia Țăbârnă, de la Mândreștii Noi. Îi doresc sănătate, o bătrânețe ușoară, bucurii de la cei dragi și tot binele din lume. La mulți ani cu scră dragă, aș dori cântecul Viața omului, de Anișoara Prisăcaru, cu multă stimă și drag, Lidia Ciornei Moara de Piatră. Mulțumesc, dragă Doinița, și o zi bună în continuare. Am citit mai greu pentru că e scris în chirilică și mă gândeam că oare o să pot, oare n-am uitat? Bună ziua, plăieșilor! Vreau să fac o dedicație pentru nepotul meu, Daniel Versteac, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 22 de ani. Îi doresc sănătate, noroc, succese mari și fie ca bunul Dumnezeu să-l aibă în paza lui mereu. Felicitarea vine din partea părinților, Mihail și Natalia, frățiorului Luciano și bunica Elena. Un cântec la alegerea dumneavoastră. Vă mulțumesc mult și o zi frumoasă, scrie Elena. La mulți ani și pentru părinți, la mulți ani și pentru sărbătorit. Mai este cineva pe fir la 0900 3722. Bună ziua!
3: Alo, bună ziua!
0: Bună, bună, vă ascultăm!
3: Vreau să spun un post melodia Valeriu Cornea, dar eu continuă să te zi pentru prietenii mei care știu că vă ascultă regulat și eu tot.
0: Da.
3: Mulțumesc anticipată, o zi bună mai departe.
0: Da, mulțumim mult, sperăm că este melodia. Dacă nu, includem o altă melodie de la Valeriu Cornea. Sper că s-a înțeles, pentru că la mine în căști nu prea s-a înțeles mesajul, nu știu, ori o fi din cauza interferențelor legăturii telefonice, dar s-a auzit așa, s-a cadat. Vreau să spun un sincer la mulți ani pentru toți. Este melodia, da, eu continui să te iubesc, am programat-o deja. După Victoria Lungu, sărut mâna bun părinte, va fi și Valeriu Cornea cu această melodie. Vreau să spun un sincer la mulți ani pentru toți sărbătoriții acestei zile, dragilor, să aveți parte de zile senine, de oameni dragi alături, de multă, multă sănătate și pace în suflete. Da, voiam să includ publicitate, dar este deja cineva pe fir. Bună ziua!
4: Alo, bună ziua!
0: Bună, bună, doamna, bine ați venit!
4: Da, bună, sunt Eugenia din Rezina. Aș vrea să ascult ceva din repertoriul maestrului orchestrei Lăutari, Andrei Donțu.
0: Da, ați auzit ceva la noi de la el și v-a plăcut? Stai să văd.
4: Dacă... Numai decât.
0: Aleg eu,
4: adică,
0: ceva, da?
4: Eu am auzit la radio, dar nu țin minte anume la Radio Play sau la alt canal, dar am auzit un din tinereța mea un film, Un drum lung în Dune, de Raymond Pauls, o melodie foarte interesantă, frumoasă. Și aș vrea să o ascult, am auzit maestru, dat cântându-o.
0: Avem doar Cristina Pentelie cu o melodie la Nai, Andrei Donțu. Sigur, Andrei Donțu? Donțu.
4: Andrei Donțu, la maestru orchestrii Lăutare, da.
0: Aha, iată. Mama, nu, asta e Oleg Donțu. Înseamnă că dacă e naist, asta este. De la Cristina Pentelie o să punem o melodie unde este cu Oleg Donțu. Cu Andrei Donțu.
4: Andrei Donțu, da.
0: Da, da, da. Mulțumim, sănătate!
4: Poftim.
0: Da, toate bune să aveți. Am și inclus deja Cristina Pintilie, Doina, Iernatul Oilor, la Nai, Andrei Donțu. Asta am găsit, avem. Hai să trecem la melodiile solicitate, nu înainte de a lua publicitate, încă o dată pentru toți sărbătoriții, la mulți ani.
1: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
9: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

francez al țării ofițer. Ai țării feciori, ai țării străjeri, se duc uneori acești ofițeri.

0: Doamne, cum mai trece viața omului, dar ce mai trece timpul în general, observați? Acum începeam ora de dedicație și acum suntem deja după jumătatea acestei ore, 13 și 40 de minute. O rog pe Nătălița din Portugalia să mai dea o dată mesajul că a dispărut de acolo din chat-ul nostru și nu am reușit să includ melodia solicitată. Dacă poți, Nătălița, să mai dai o dată mesajul. Salutare și celor care se conectează pe live-ul nostru pe TikTok. Astăzi este penultima mea emisie înainte de pauza pe care o voi lua, pauză de concediu, pe o perioadă nedeterminată. Și zic, hai să facem live, hai să fim și acolo prezenți. Este cineva la telefon, iau primul apel din această repriză. Bună ziua!
1: Bună ziua, Donița!
0: Bună ziua, bună ziua!
1: Vreau să ascult cânticul de Ghenari Negru, Ficiorașul Tatei. Vă doresc o zi minunată, fericită și liniște în suflet.
0: Mulțumim, mulțumim din suflet, ascultăm neapărat melodia. Dorim să o felicităm pe scumpa noastră vecină, apajarul Adelina din... Așa, scris? Adelina, probabil a vrut să scrie, și Marina din Novaci, Călăraș, cu împlinirea celor 12 ani. Îi dorim multă sănătate și realizări fructuoase. În continuare, te iubim mult, scumpa noastră, din partea vecinilor, Cristina, Elena și Matei. Pupici și o melodie, ceva gust de ziua ta. Eu am programat Betty, Adrian Ursu și gust de ziua ta.

0: încă un mesaj, doresc să-mi felicit ginerele Dumitru Câșleanu cu aniversarea celor 30 de ani. Îi dorim tot binele din lume din partea socrului și soacrei, cumnatului Andrei și a soției Iana. Cu mult respect, melodia Avem un ginere mintios de Nicolae Paleț. Mulțumim frumos la toată echipa Radio Play, scriu ei. Bună ziua, Doinița, bună ziua acestui post de radio minunat. Astăzi vreau să-mi felicit cu ocazia zilei de naștere pe o ființă dragă mie, o femeie primitoare, o femeie cu care am împărțit bucuria și necazul. Asta este sora mea, Daria Caraja, din satul Nou, raionul Cimișlia. Ce pot să-ți doresc în această zi, surioară dragă, decât ani binecuvântați cu sănătate, putere, energie, pace și liniște sufletească. Îți doresc ceea ce mi-aș dori și mie, sau poate chiar mai mult. Bucurii de la cei dragi, copiii și nepoței dragi. La mulți ani, surioară. Pentru ea, melodia Bătrânețe, tu ești rea, de Ion Ioniță, cu mult drag, sora Lidia și cumnatul Tudor din Cenac. Larisa scrie, salutări de la Isacova Orhei. Salutări, salutări, Orhei. Mai sunt aici persoane pe live, le salut pe toate. Vica Țaran, te salut și pe tine și toată lumea care se alătură acelui live. Mai e un apel, apropo, e ultimul apel din această pauză de dedicații. Bună ziua! Aha, a fost bună ziua! Da, vreau să mai iau un apel și mai am câteva mesaje pe care să le citesc. Doresc să-l felicit pe tatăl meu, Guțuleac Nicolae, din Briceni, satul Tabani, cu o melodie de Maria Chivu, Neica al meu. Mersi mult, zi de zi, vă ascult cu drag, sunteți super, scrie Ivan. Felicitări pentru o pereche minunată care își joacă nunta cu multă voie bună și multă bucurie, plăcintă Viorel și dubaru Alina și micuțul lor băiețel. Pace, iubire și înțelegere în cuibușorul vostru nou făurit. Cu mult drag, Diana, o melodie de nuntă. Da, am aici un mesaj foarte, foarte, foarte frumos. Azi e ziua mamei, Nadejda Camerzan, din raionul Glodeni, satul Fundurii Vechi. La mulți ani, draga noastră mamă! Astăzi sărbătorim cea mai prețioasă ființă din viața noastră, mama noastră iubită. Ești inima familiei, cea care ne-a crescut cu dragoste, ne-a învățat să fim oameni buni și ne-a fost mereu sprijin, indiferent de încercările vieții. Astăzi privești în jur și vezi cea mai frumoasă realizare a ta. 4 copii, 3 gineri, o noră și 8 nepoți. O familie mare și unită care te iubește din tot sufletul. Fiecare dintre noi este o parte din iubirea pe care ai dăruit-o necondiționat de-a lungul anilor. Îți dorim ca Dumnezeu să-ți dăruiască sănătate, liniște, putere și multe zile senine. Să ai parte de zâmbete, îmbrățișări și momente de neuitat alături de cei dragi. Să rămâi mereu aceeași mamă, bunică, minunată, cu suflet cald și inima plină de iubire. Îți mulțumim pentru toate sacrificiile, pentru toate rugăciunile, pentru fiecare rugăciune, pentru fiecare îmbrățișare și pentru iubirea fără margini pe care ne-ai oferit-o. La mulți ani, binecuvântați! Te iubim enorm și ne rugăm ca Dumnezeu să te ocrotească și să-ți umple viața de bucurii. Melodia de Igor Cuciuc, azi e ziua mamei mele, din partea soțului Mircea, a copiilor Sergiu, Luba, Ana, Veronica și a cumnatei Marina și ginerii Tudor, Petru, Veceslav și nepoții Andreea, care este în America, Laura, Daniel, Kiril, Luca, Sofia, Lina, Gabriela. Vă mulțumesc mult! În numele tuturor scrie Luba. Vreau o melodie pentru fratele meu care mâine are Sfânta Cununie, scrie Nicoleta. Bună ziua din Lăpușna, scrie Marișca. Unanim, scrie, salut, te cuprind, Doina. E îmbrățișarea reciprocă. Salut, Doinița, salut, Nătălița. Te rog tare mult să mai scrii odată mesajul sau măcar să-mi dai melodia care ai solicitat-o, pentru că nu am reușit să o includ. Și mă bucur că sunteți acolo. Aliona Papiș din Paris, te salut și eu. Teleșeu Orhei, o zi bună să aveți. Eugenia, asemenea. Și pentru Iași, un salut, Gelu Bobo. Scrie și pentru Glodeni la Farmacia Naturii. Uite, cam acestea sunt mesajele până la această oră. Eu, apropo, la această oră vă las cu publicitatea, după care vin melodiile solicitate. Printre ele vin să mi-a rămas bun de la voi până mâine, da? Publicitatea și Betty Guz, Adrian Ursu, de ziua ta.
1: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 2

0: acasă.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

de ziua ta, dacă ești sărbătorit astăzi, și pentru tine este această melodie. Și pentru fiul meu Nikita, nepotul Călin din satul Râșcova, scrie Ana Kamenchik. Și ultimul mesaj, bună ziua Radio Play, astăzi își sărbătorește ziua de naștere nepotul nostru, Valeriu Popovici, din satul Cenac, Cimișlia. Noi, Mihail și Vera Secară, îi dorim sănătate, fericire și fie ca bunul Dumnezeu să-l aibă în paza lui mereu. Cântecul Unde ai pus, Doamne, norocul, mulțumim mult, mulțumim și noi tare mult, să vă fie sănătos feciorul. Noi ce facem? Noi ne luăm rămas bun până mâine la 10. Vă las cu Ghenadie Negru, feciorașul tatei, vine și Igor Cuciuc, mamă, azi de ziua ta. Iar în ora următoare avem Maria Chivu, iau znei că trenul vine, și încercăm să punem și Unde ai pus, Doamne, norocul. Toate bune vă urez, vă îmbrățișez, sunt Doina Danielean, ne reauzim mâine de la 10.

0: 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Energiei a venit cu propuneri privind eficientizarea modului în care funcționează piața gazelor din Republica Moldova, în condițiile în care prețul gazelor naturale pe piețele europene continuă să crească sub presiunea tensiunilor geopolitice cu influență directă asupra Republicii Moldova, care este dependentă de importuri. Nu putem controla prețul gazelor pe bursele internaționale, putem însă controla modul în care funcționează piața din Republica Moldova, a declarat ministrul Energiei Dorin Junghietu. Astfel, prima propunere enunțată de Junghietu vizează modificarea metodologiei de stabilire a tarifelor la gaz, astfel încât AMRE se le poate ajusta trimestrial, atât în sus cât și în jos, în funcție de evoluția prețurilor internaționale. Cea de-a doua propunere se referă la reducerea costurilor interne, inclusiv prin eficientizarea activității companiilor de distribuție și economii locale. Propunerile au fost înaintate în condițiile în care astăzi prețul gazelor naturale pe piețele europene a atins 64 de euro per megawatt-oră. Ministrul a explicat că în acest context motivul ajustării tarifelor la gaze pentru consumatori este că Republica Moldova nu se poate izola de evoluțiile pieței europene. Totodată, ministrul a subliniat că întreaga Europa a mizat ca prețurile la gaze să scadă după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Din acest motiv, depozitele europene de gaz sunt astăzi umplute într-o proporție mai redusă decât în anii precedenți, iar concurența pentru fiecare volum disponibil este mai mare. Oamenii legii au documentat 10 episoade de cerșetorie în sectoarele Centru și Botanică ale capitalei. Cerșetorii ar fi simulat dizabilitate.

0: identității sau s-ar fi prezentat drept persoane aflate în dificultate pentru a sensibiliza trecătorii și a obține bani. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în unul dintre cazuri, o femeie de 35 de ani s-a prezentat drept mama unui copil cu dizabilități și a solicitat banii de la trecători, însă nu a putut prezenta documente care să confirme veridicitatea informațiilor oferite. Persoanele documentate au vârstele cuprinse între 27 și 51 de ani. Acestea au fost sancționate contravențional în conformitate cu prevederile legale. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu încurajeze cârșitul și să opteze pentru forme de sprijin reale, verificate și responsabile oferite persoanelor care se află cu adevărat în dificultate. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 89 de bani cu 21 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 31 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 80 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Unde ai pus, Doamne, norocul? Mitriță Crețu a răsunat pe Undele Plaiului. Bună ziua și bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă ediție cu dedicații aici, pe Undele Plaiului, unde ascultăm melodii alese și mesaje venite din suflet către suflet. Avem o nouă ediție, o nouă întâlnire frumoasă. Veronica Soroceanu sunt și mă bucur din nou să vă țin companie în această după-amiază frumoasă. Deja avem pe cineva la telefon, 0900 3272 de 9. Sună telefonul continuu, să vedem cine este. Bună ziua, vă salut!
1: Bună ziua, Radio Play!
0: Bună ziua!
1: Aș vrea să dau o dedicație muzicală, că văd că nimeni nu mă felicită, dar eu astăzi sunt în 60 de ani și mă felicit, sunt Gurică.
0: Noi vă felicităm, la mulți ani!
1: Da, sunt doamna Eugenia Voicu din satul Pătihana,
0: așa.
1: Ionă Cacol, să sunt foarte bucuroasă, că o trecut ani așa de repede. Nu mă sunt la 60 de ani, dar oricum trec ani foarte repede și aș vrea să-mi felicit Sângurică, tot aștept, dar nimeni nu vine. Dar aș vrea, într-a doilea rând, am o surioară la Pășcani, o cheamă Larisa, Roman Larisa, o plinicie ani, acu curând, să vrem împreună astăzi să sărbătorim amândouă. Vă rog frumos, un cântic așa de dragoste și de mamă. Eu știu, pe Nadejda Frija suntem două surori, suntem numai două. Aș vrea să-i urez la mulți ani, sărioară, să fii sănătoasă, împreună cu toată lumea să fii sănătoasă, pace și liniște, să ne rugăm la Dumnezeu, ca să nu mai fie atâta ură și atâta, adică multă murdărie pe pământ. Aș vrea ca pământul să fie curat, ne rugăm la Dumnezeu pentru toți bunlăgii, pentru toți care au nevoie. Desigur, și pentru dumneavoastră vă urez o mult, mult, mult ani. Că tare îmi place dumneavoastră, că dumneavoastră așa niște cânti și așa frumos vorbiți cu lumea, liniștit, blând. Vă mulțumesc foarte mult. Vă urmez în fiecare zi. Vă rog din suflet, fiți sănătoși. Dacă aveți copii, să niciodată n-aibă nevoie de boli, de toate râzele. Numai pace și liniște. Să aveți în suflet, să Domnul să vă păzească și vă ocrotească de toate bolile, toate rele. Mulțumesc și la mulți ani.
0: Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu, să vă audă Dumnezeu cuvinte de aur, ați spus, și dumneavoastră să vă însestră, să vă aveți multă sănătate și să aveți zile cu soare, fericite, cu pace, cu liniște și multă, multă sănătate, doamna Eugenia. Mulțumim.
1: Noi lucrăm la salubrizare și îngrijim capul, e foarte frumos, e foarte curat, ne stăruim ca lumea sănătoască în pașii, în liniște, în curățenii, în mândrețe, să mândrească cu florile care sunt, care sunt. Deci eu vă urăsc la dumneavoastră un buchet mare și visuri plăcute și dacă aveți așa un vis plăcut să vă ca să vă întâlnească Dumnezeu, o să-l plească. Eu mă rog.
0: Mulțumim, doamna Eugenia, la mulți ani, la mulți ani și ani frumoși.
1: Mulțumesc frumos, mulțumesc.
0: Numai bine și o zi minunată să aveți. Numai bine, la revedere.
1: La revedere.
0: Ziua, Sanda ne scrie, prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit fiul Dedo Vyacheslav, care împlinește vârsta de 24 de ani. Felicitarea vine din partea mamei Alexandra, tatăl Oleg, sora Gabriela și bunelul Valentin din Moscova. Felicitarea vine din partea noastră, dragul meu fiu Vyacheslav, împlinește 24 de ani și îți dorim din toată inima multă sănătate, fericire și putere. Chiar dacă ești de 3 ani în Italia, să știi că mereu ești în gândurile și inima mea. Sunt mândră de tine pentru tot ceea ce faci și pentru omul frumos care ai devenit. Îți doresc să ai parte de succes în tot ce îți propui, oameni buni alături să-ți împlinească toate visele și să nu uiți niciodată că acasă vei avea mereu o familie care te iubește, te așteaptă cu drag. Dumnezeu să te ocrotească, să-ți dăruiască sănătate, noroc și multe bucurii. Te iubim din suflet și te așteptăm acasă. Felicitarea vine din raionul Căușeni, satul Taraclia, pentru Vyacheslav. La mulți ani, dorim și noi!

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 iulie. Creveți cruzi 149 de lei kilogramul. Frigărui 97 lei 90 kilogramul. Somon file 259 lei kilogramul. Și Bacio di Bole, vin spumant de 0,75 litri la 49 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Suntem două surioare, melodie ce a răsunat pentru doamna Eugenia la această vârstă frumoasă, onorabilă de 60 de ani și sora domniei sale. La mulți ani, cu multă, multă sănătate, continuăm ediția noastră de astăzi. Bună ziua, Radio Play! Vreau să-mi felicit ginerile Dumitru Cișleanu cu aniversarea de 30 de ani. Îi dorim tot binele din lume din partea socrului și soacrei, cumnatului Andrei și a soției Iana. Cu mult respect dorim melodia Am un ginere minteos de Nicolae Paleț. Mulțumim frumos la toată echipa Radio Play. Cu mare drag, Andrei. Avem și pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua! Bună,
1: Veronica!
0: Da,
1: domnule! Când vă rog piesa care pot atar la 1 și 25 noaptea?
0: 1 și 25?
1: Pentru mine, toată lumea care ascult Radio Vada, pe prietenii noștri.
0: Cum are,
1: mulțumesc frumos, la revedere.
0: O zi frumoasă.
1: La 1.25 noapte.
0: Da, mi-am notat, imediat programez. Mulțumesc.
1: Mulțumesc frumos.
0: Sănătate, cu drag. Bună ziua acestui post de radio minunat. Astăzi vreau să-mi felicit cu ziua de naștere o ființă dragă mie, o femeie primitoare, o femeie cu care am împărțit bucuria și necazul, sora mea Daria Caraja din satul nou, raionul Cimișlia. Ce pot să-ți doresc în această zi, surioare dragă, decât ani binecuvântați cu multă sănătate, putere, energie, pace și liniște sufletească. Îți doresc ceea ce mi-aș dori și mie, sau poate chiar mai mult, bucurii de la cei dragi, copii și nepoței, la mulți ani, draga mea, surioare. Pentru ea aș dori melodia de Ion Ionit, Bătrânețe, tu ești grea. Cu mult drag, sora Lidia și cumnatul Tudor din Cenac. Cu mare drag, am programat deja această melodie. Rămâneți aproape! Bună ziua, doamna Veronica! Aș vrea să ascult melodia de Ion Rață, Mama, pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag, Victor, deja am programat această melodie. Mai avem un apel. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: De la Cahulu.
0: Vă ascult!
2: Mă numesc doamna Ioana și aș vrea să-mi felicit nepotul, Adrian Cozman.
0: Așa.
2: Care azi împlinește așa o vârstă fragedă. Fii sănătos! Să ne bucurăm de dumnealui, să părinții să fie sănătoși, bunei, să... Sfinte cu din Mihai Ciobanu, noi avem un nepoțel.
0: Cu mare drag.
2: Mulțumim și o zi bună, sănătate.
0: Să vă aducă doar bucurii, multă, multă sănătate.
2: Da.
0: O zi frumoasă.
2: Mulțumim,
0: la
2: mult.
0: Revedere.
2: Da.
0: Bună ziua, doamna Veronica, sunt Ion și vă scriu din Londra. Aș vrea să ascult melodia interpretată de Gheorghe Țopa, Fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara mea. Multă sănătate la toți radioascultătorii Play și inclusiv vouă, numai bine, jos pălăria pentru tot ce faceți, că ne înveseliți zi de zi cu melodii frumoase. Cu voi suntem mai aproape de casă și de țară și de cei dragi, care ne așteaptă mereu acasă cu multă, multă sănătate. Ion Ciobanu ne scrie acest mesaj frumos, transmite dor de vatra părintească, de neamul strămoșesc. Multă, multă sănătate acolo în Londra și doar gânduri bune să aveți.

Bună ziua, Veronica! Vreau să-mi felicit tatăl Chistol Petru din satul Sagaidac cu împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani. Noi copiii, nepoții și scumpa mamă îți dorim multă sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să îți împlinească toate dorințele. Te iubim, tata! La mulți ani, ne scrie Irina! La mulți ani tatălui și multă, multă sănătate! Avem ginere minteos, Nicolae Paleț, pentru toți ginerii să ne trăiască!

0: Citate.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la

0: Hermes, Petricani 17. O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri.

Moșilor, Veronica Dragă, te rog să incluzi și melodia Moldova, Moldovioara mea, interpretată de Anton Achiței, că n-a mai răsunat de mult timp și să răsune pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat, Gelu din Vaslui. Mulțumim din suflet, stimate domn, melodia dumneavoastră deja este programată, rămâne doar să o savurați. Am o felicitare, vine din partea Irinei Baleca. Bună ziua, vreau să-mi felicit nașa noastră dragă, Elena Baleca din satul Șoldenești. Noi finii, Irina, Tudor și finuții Sandu și Emilia, îi dorim multă sănătate, fericire și toate cele bune. Te iubim, la mulți ani! Bună ziua, vreau să-l felicit pe tatăl meu, Petru Banaru, din satul Țărâncuța, Cantemir. Felicitarea vine din partea copiilor, a soției și vreau melodia să răsune, tată, azi e ziua ta. Bănuiesc că e din repertoriul artistului Igor Cuciuc, pentru că nu ați menționat, dar cu siguranță asta este și va fi binevenite. La mulți ani tatălui! Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua! Alo? Nu aud pe nimeni, deși telefonul sună. Bună ziua!

0: Acestea sunt toate mesajele pe care le-am avut venite pe pagina noastră de Facebook. Le-am citit pe fiecare. Melodiile deja le-am programat. Mai e cineva la telefon? Haideți să vedem. Poate încercăm să luăm legătura. Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua!
1: Asta-i tante Maria.
0: Da, doamna Maria.
1: Aș dori eu să-mi felicit prietenii, surorii și frații. Pe domnul Ioan de la Mărândeni cu Eudochia, Gelu de la Vaslui, Valentina de la Iași, doamna Zina de la Soroca, pentru toți că ei nu m-au uitat. Și le mulțumesc din suflet că mi-a felicitat fiica. Și-aș dori pentru toți de Linda, Lina și Arcadie Bierda, dacă ai frate și soră, așa ceva.
0: Așa.
1: Îți mulțumesc, sănătate și o zi bună la toată lumea.
0: Să dea Dumnezeu multă, multă sănătate și numai bine. La revedere!

Melodia Moldova, Moldoveara mea de Antona Chiței va răsuna acum pe undele Plaiului, cât și celelalte melodii solicitate. Vă mulțumesc pentru toate gândurile. Dacă mai e cineva cu un mesaj frumos, pe finalul acestei ore o să mai intru o dată să-mi iau rămas bun și să mai citesc ultimele gânduri de felicitare pentru ziua de astăzi, pentru după amiaza zilei de astăzi, pentru că seara iarăși avem felicitări cu colegul meu Ștefan.

0: Melodia Să vină ielele a răsunat pe undele plaiului până la 15:03. Veronica Stroceanu la microfon și vă țin companie și în această după-amiază aici pe Play, frecvența 97,2 la Chișinău, cu muzică frumoasă, dar și cu actualități, informații utile și binevenite. 20 de instituții de învățământ vor fi renovate și dotate în următorii ani în cadrul proiectului Reabilitarea și modernizarea școlilor din Republica Moldova. Parlamentul a aprobat în două lecturi ratificarea contractului de finanțare. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, Dan Perciun, valoarea totală a proiectului este de 50 de milioane de euro, dintre care 40 de milioane reprezintă împrumut acordat de Banca Europeană de Investiții, iar restul sunt granturi și fonduri europene. 2 milioane este o componentă de grant, iar 8 milioane reprezintă contribuția Republicii Moldova prin intermediul planului de creștere din acele surse de 1,9 miliarde, menționează ministrul. Cele 20 de instituții de învățământ sunt parte din rețeaua celor 90 de școli model selectate pentru dezvoltare de Ministerul Educației și Cercetării. Dan Perciun a explicat că dobânda creditului va fi stabilită separat pentru fiecare tranșă de bursată. Costurile acestor credite se stabilesc la fiecare tranșă. Partea bună este că pe acest proiect nu plătim dacă nu cheltuim, zice ministru, precizând că dobânda se aplică doar sumelor efectiv utilizate. Banii vor merge pentru lucruri concrete, renovări capitale, eficiență energetică, dotări moderne, amenajare de spații, mobilier. Proiectul este orientat predominant spre infrastructură și echipamente, spune ministrul. Ministrul precizează că dincolo dintre cele 20 de școli incluse în proiect, 9 sunt din municipiul Chișinău, iar 11 sunt din raioanele țării, fiind selectate de regulă a doua cea mai mare instituție de învățământ din fiecare raion. Contractul de finanțare a fost semnat la 17 iunie la Chișinău și Luxemburg, iar implementarea proiectului va fi coordonată de Ministerul Educației și Cercetării. Legea mai prevede facilități fiscale și vamale pentru bunurile și serviciile necesare realizării investițiilor. Contractul este valabil până la 31 decembrie 2032.
1: Radio Play.

să fiu mândrelor pe placmă. Mai făcuță când cu drag să fiu

0: Publicitate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play.

Bună! Azi voi fi aducătoare de vești bune. O să vă scap de niște griji. Nu dintre cele mai mari, cum ar fi banii, sănătatea ori liniștea, ci din cele mai mărunte, dar săcăitoare. Recunoașteți că aveați probleme când trebuia să spuneți propoziții simple de tot ca eu locuiesc într-un bloc cu 4 nivele. Ei, aici aveați o ezitare. Probabil că auziserăți pe unii și pe alții corectând și vă gândeați oarecum să spun bloc cu 4 nivele sau cu 4 niveluri. Ei bine, conform dicționarului ortografic, ortoiepic și morfologic ediția 2005, ați scăpat de această emoție. Oricum ați spune, e corect. Se poate și bloc cu 4 niveluri și bloc cu 4 nivele. Se poate și s-a discutat la mai multe nivele și s-a discutat la mai multe niveluri. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt, numai bine vă doresc!

În zilele toride de vară, specialiștii recomandă mese ușoare, bogate în vitamine și apă, care ajută organismul să facă față temperaturilor ridicate. Salatele proaspete, preparate din legume de sezon, fructele și fresh, natural, sunt printre cele mai bune alegeri. O idee rapidă pentru prânz este o salată cu roșii, castraveți, ardei gras, avocado, brânză feta și puțin ulei de măsline cu zeamă de lămâie. Este hrănitoare, răcoritoare și se prepară în doar câteva minuțele. Pentru un plus de energie, puteți încerca un fresh din pepene roșu, mentă și lime sau un suc din portocale, morcov și ghimbir. La gustare, fructele de sezon, pepenele, piersice, caise sau fructe de pădure sunt o alegere excelentă. Pe timpul verii este bine să evităm mesele foarte grele, prăjeli și excesul de zahăr, iar hidratarea rămâne esențială. Consumul de apă pe parcursul întregii zile, chiar dacă senzația de sete nu este foarte puternică. Și o rețetă vă propun rapidă pentru toți ascultătorii noștri. Salată de vară cu pui și iaurt. Aveți nevoie de piept de pui la grătar, salată verde, castraveți, roșii cherry, porumb, dulce și câteva felii de avocado. Pentru dressing, amestecați iaurt grecesc, puțin usturoi, zeamă de lămâie, mărar și un praf de sare. O masă ușoară, gustoasă și perfectă pentru toate zilele călduroase. Poftă bună să aveți și nu uitați! Vara, cele mai bune ingrediente sunt prospețimea, hidratarea și muzica frumoasă de pe plai.

0: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes Petricani 17.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției.

0: Vara este anotimpul perfect pentru a profita de bogăția fructelor și legumelor proaspete. Specialiștii în nutriție recomandă consumul zilnic al acestora, deoarece sunt bogate în vitamine, minerale și antioxidanți care ajută organismul să rămână sănătos și bine hidratat. Roșiile, spre exemplu, sunt o sursă excelentă de licopen, un antioxidant benefic pentru inimă și piele. Castraveții conțin peste 90% apă și contribuie la hidratarea organismului în zilele toride. Ardeiul gras este bogat în vitamina C, iar morcovii aduc un aport important de beta-caroten care susține sănătatea ochilor și a pielii. La capitolul fructe, pepenele roșu și cel galben sunt vedetele verii, datorită conținutului ridicat de apă și vitamine. Afinele și zmeura sunt recunoscute pentru efectul lor antioxidant, iar caisele și piersicile sunt bogate în vitamina A și C, contribuind la întărirea sistemului imunitar. Nutriționiștii recomandă să consumăm cât mai des fructe și legume de sezon, preferabil proaspete, în salate sau gustări între mese. Astfel ne bucurăm de un aport maxim de nutrienți și de un stil de viață echilibrat. Așadar, dacă vreți să vă simțiți plini de energie în această vară, umpleți farfuria cu cât mai multe culori. Natura ne oferă tot ce avem nevoie pentru sănătate și stare de bine.
1: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Energiei a venit cu propuneri privind eficientizarea modului în care funcționează piața gazelor din Republica Moldova, în condițiile în care prețul gazelor naturale pe piețele europene continuă să crească sub presiunea tensiunilor geopolitice cu influență directă asupra Republicii Moldova, care este dependentă de importuri. Nu putem controla prețul gazelor pe bursele internaționale, putem însă controla modul în care funcționează piața din Republica Moldova, a declarat ministrul Energiei Dorin Junghietu. Astfel, prima propunere enunțată de Junghietu vizează modificarea metodologiei de stabilire a tarifelor la gaz, astfel încât AMRE se le poate ajusta trimestrial, atât în sus cât și în jos, în funcție de evoluția prețurilor internaționale. Cea de-a doua propunere se referă la reducerea costurilor interne, inclusiv prin eficientizarea activității companiilor de distribuție și economii locale. Propunerile au fost înaintate în condițiile în care astăzi prețul gazelor naturale pe piețele europene a atins 64 de euro per megawatt-oră. Ministrul a explicat că în acest context motivul ajustării tarifelor la gaze pentru consumatori este că Republica Moldova nu se poate izola de evoluțiile pieței europene. Totodată, ministrul a subliniat că întreaga Europa a mizat ca prețurile la gaze să scadă după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Din acest motiv, depozitele europene de gaz sunt astăzi umplute într-o proporție mai redusă decât în anii precedenți, iar concurența pentru fiecare volum disponibil este mai mare. Oamenii legii au documentat 10 episoade de cerșetorie în sectoarele Centru și Botanică ale capitalei. Cerșetorii ar fi simulat dizabilități sau s-ar fi prezentat drept persoane aflate în dificultate pentru a sensibiliza trecătorii și a obține bani. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în unul dintre cazuri, o femeie de 35 de ani s-a prezentat drept mama unui copil cu dizabilități și a solicitat banii de la trecători, însă nu a putut prezenta documente care să confirme veridicitatea informațiilor oferite. Persoanele documentate au vârstele cuprinse între 27 și 51 de ani. Acestea au fost sancționate contravențional în conformitate cu prevederile legale. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu încurajeze cerșitul și să opteze pentru forme de sprijin reale, verificate și responsabile oferite persoanelor care se află cu adevărat în dificultate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 89 de bani cu 21 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 31 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 80 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Copilașii mai mici de 2 ani nu ar trebui să stea deloc în fața ecranelor, avertizează experții. Televizorul, telefonul mobil sau tableta nu ar trebui folosite în mod intenționat în primii 2 ani de viață a unui copil, arată o amplă analiză realizată de cercetătorii britanici. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că recomandările privind utilizarea dispozitivelor digitale de către cei mici ar trebui revizuite. Pe baza rezultatelor, autorii studiului recomandă că bebelușii și copiii cu vârsta sub 2 ani să nu fie expuși în mod intenționat și regulat la ecrane, indiferent dacă este vorba despre televizor, telefon mobil sau tabletă. Potrivit savanților, primii 2 ani reprezintă una dintre cele mai importante etape pentru dezvoltarea creierului și pentru formarea bazelor sănătății fizice și psihice. Am învățat că utilizarea ecranelor la copii sub 2 ani este o problemă globală care în 2026 nu este abordată suficient, declară specialiștii. Aceștia avertizează că efectele expunerii timpurii pot influența sănătatea și calitatea vieții unei întregi generații. Analiza arată că timpul petrecut în fața ecranelor reduce oportunitățile de interacțiune directă dintre copii și părinți sau alți membri ai familiei. Specialiștii spun că jocul, comunicarea și contactul vizual sunt esențiale în această etapă a dezvoltării, iar înlocuirea lor cu dispozitive digitale pot limita dezvoltarea limbajului și poate favoriza suprastimularea. Autorii studiului consideră că actuale recomandări care sugerează că unele forme de vizionare împreună cu părinții ar putea fi acceptabile pentru copiii foarte mici, ar trebui reanalizate în lumina noilor dovezi. Cercetarea evidențiază că utilizarea ecranelor a devenit aproape universală până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar timpul petrecut în fața dispozitivelor depășește frecvent limitele recomandate. Autorii studiului spun că responsabilitatea nu trebuie să revină exclusiv părinților. Ei solicită autorităților să elaboreze recomandări mai clare privind utilizarea dispozitivelor digitale în primii 2 ani de viață și cer companiilor din domeniul tehnologiei să-și asume această responsabilitate. Experții subliniază că dezvoltarea copilului în primii 2 ani este susținută cel mai bine prin interacțiunea directă cu adulții, joc, citit, explorarea mediului și comunicare. Ei avertizează că dispozitive digitale nu pot înlocui aceste experiențe și recomandă limitarea cât mai strictă a expunerii la ecrane în această perioadă pentru a favoriza dezvoltarea sănătoasă a limbajului, atenției și relațiile sociale.
1: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă tot și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

într-o perioadă în care Republica Moldova continuă să parcurgă etape importante de dezvoltare și modernizare, specialiștii atrag atenția că cea mai valoroasă resursă a țării rămân oamenii. Dincolo de investiții, proiecte și reforme, implicarea cetățenilor este cea care contribuie zi de zi la construirea unei societăți mai puternice. În toate regiunile țării, mii de oameni își desfășoară activitatea cu responsabilitate, de la agricultori care muncesc pământul în plin sezon, la medici, profesori, salvatori, antreprenori și voluntari care oferă sprijin comunităților din care fac parte. Tot mai multe inițiative locale demonstrează că solidaritatea și sprijinul civic rămân valori importante pentru moldoveni. Sociologii spun că încrederea, respectul și implicarea fiecăruia sunt elementele care pot accelera dezvoltarea unei țări frumoase. Un gest simplu de bunătate, o mână întinsă la nevoie sau dorința de a contribui la binele comun pot avea un impact mai mare decât ne imaginăm. Într-o lume aflată în continuă schimbare, Republica Moldova își păstrează cea mai de preț avere, oamenii săi. Oameni care muncesc, visează, construiesc și cred că viitorul poate fi mai bun prin respect, unitate și responsabilitate. Iar poate cea mai importantă lecție a acestor zile este că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Atunci când alegem să fim mai buni, mai atenți și mai implicați, contribuim pas cu pas la o Moldovă mai puternică și mai unită. Regretatul cuplu, Ion și Aldea Teodorovici, cu melodia Iartă-mă, răsună în această clipă pe Play.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Dulce Play, unde de rai. Cânt

costă studiile universitare în Republica Moldova, o informație utilă pentru viitorii studenți. Tinerii care își doresc să devină studenți în această vară trebuie să știe că taxele de studii diferă de la o universitate la alta în funcție de specialitatea aleasă. Cele mai mari taxe de studii tradițional se regăsesc la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Prețurile nu diferă prea mult de cele din 2025, iar taxa pentru cea mai scumpă specialitate, Canto Academic, a scăzut cu 900 de lei. Specialitatea Canto Academic, 56.000 de lei. Specialitatea Canto Extradă, 46.200. Specialitatea Canto Popular, 41.000 de lei. Specialitatea Compoziție, 37.000 de lei. Cea mai scumpă specialitate din Republica Moldova se află la Universitatea de Medicină. Aici, față de anul trecut, taxa pentru unele specialități a devenit mai scumpă, cea mai mare creștere înregistrându-se la stomatologie. Programul Stomatologie, 70.000 de lei. Programul Medicină, 35.000 de lei. Programul Optometrie, 33.000 de lei. Programul Farmacie, 30.000 de lei 500. Programul Fizio-Kinetoterapie și Reabilitare, 22.000 de lei. În anii precedenți, reprezentanții universității explicau taxele mari de la stomatologie prin popularitatea specialității, dar și prin costurile mari ale consumabililor, laboratoarelor și echipamentelor specializate folosite de studenți. Creșteri mari de taxe sunt înregistrate

0: acest an și la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Medicină Veterinară, Specialitatea Medicină Veterinară, 25.000 de lei, Specialitatea Arhitectură, 23.000 de lei, Specialitatea Design Interior, 23.000 de lei, Facultatea de Calculatoare Informatică, Specialitatea Inginerie în Limba Engleză, 21.000 de lei. La Universitatea de Stat din Republica Moldova, taxele a trei specialități valorează 18.000 de lei, Facultatea de Drept, Specialitatea Drept, 18.000 de lei, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Specialitatea Producție Multimedia, 18.000 de lei, Facultatea de Matematică și Informatică, 18.000 de lei, Facultatea de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională, 15.500. La Universitatea Pedagogică, la fel ca în 2025, cele mai scumpe specialități sunt la Facultatea de Arte Vizuale și Design, Specialitatea Designul Jocurilor, 16.000 de lei, Animație, 16.000 de lei, Design Interior și Grafică, 14.000 de lei. La Academia Militară a Forțelor Armate, Alexandru cel Bun, studiile de licență sunt gratuite, însă specialitatea Drept la Academia de Poliție Ștefan cel Mare și Sfânt e la preț de 12.500 de lei, Specialitatea Științe ale Administrației 9.000 de lei. O taxă anuală de 11.900 vor achita studenții care vor selecta specialitățile tehnologia informației, informatică, inginerie și management în transportul auto, tehnologia produselor alimentare.
1: Radio

pe finalul acestei ore va răsuna pe Radio Play melodia îndrăgită din repertoriul artistei Adriana Ochișanu, Vali Boghean și Orchestra Fluieraș, Oameni buni să ne trezim. Vă las cu această melodie, rămâneți aproape de Play, o după amiază frumoasă să aveți cu liniște, pace și multă, multă sănătate. Veronica Struceanu la microfon, noi ne auzim de mâine de la ora 14, tot aici pe Play. Rămâneți cu

0: Blai. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Blai.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procuratura Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție CNA, desfășoară astăzi 25 de percheziții în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul abuzului în serviciul la întreprinderea de stat Moldața. Acțiunile vizează angajați ai întreprinderii cu funcții de decizie. Potrivit procuraturii, în perioada 2024 până în prezent, persoanele vizate ar fi admis încălcări grave în procesul de administrare a întreprinderii, acționând contrar obligațiilor de serviciu și în interes personal sau în interesul unor terțe persoane. Faptele investigate ar fi cauzat prejudicii în proporții deosebit de mari. Anchetatorii susțin că au fost identificate presupuse încălcări sistemice privind administrarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane și financiare ale întreprinderii. Printre neregulile investigate se numără încălcarea procedurilor de achiziții publice, ocuparea discreționară a unor funcții vacante, prin concursuri presupuse trucate, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul incorrect de funcții, precum și organizarea unor instruiri considerate nejustificate care ar fi generat cheltuieli neîntemeiate din bugetul întreprinderii. În cadrul urmăririi penale, procurorii și ofițerii CNA efectuează percheziții la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate în vederea acumulării probelor relevante pentru cauza penală. 3 persoane au fost plasate în izolatorul Centrului Național Anticorupție pentru 72 de ore. Noile percheziții efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție la Moldața au fost comentate și de președintele Parlamentului Igor Grosu. Acesta a declarat că acțiunile de urmărire penală țin de competența organelor de anchetă și reprezintă o decizie asumată de CNA. Pacienții cu diabet vor putea beneficia de senzori compensați pentru monitorizarea continuă a glicemiei, iar pentru asigurarea unei aplicări corecte a noilor prevederi, Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a început instruirea medicilor și farmaciștilor implicați în prescrierea și eliberarea acestor dispozitive medicale. CNAM a inițiat astăzi o serie de ședințe de informare pentru specialiștii care activează în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală. Instruirile sunt dedicate modului de prescriere și eliberare a senzorilor pentru monitorizarea continuă a glicemiei, incluși în lista dispozitivelor medicale compensate din Fondul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală. Sesiunile se desfășoară în mai multe grupe pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de medici și farmaciști din întreaga țară. În cadrul instruirilor, specialiștii sunt informați despre prevederile cadrului normativ, modelele de senzori compensați disponibile, precum și procedura de prescriere și eliberare a acestora prin intermediul sistemului informatic Național Rețeta. Oportunitățile de consolidare a cooperării economice dintre Republica Moldova și Bulgaria și posibilitățile de implementare a unor proiecte comune în beneficiul mediului de afaceri din cele două țări au fost analizate în cadrul întrevederii dintre reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie CCI a Republicii Moldova cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Bulgariei. Potrivit CCI, discuțiile s-au axat pe identificarea unor noi modalități de sprijinire a companiilor din Republica Moldova și Bulgaria, facilitarea contactelor directe dintre antreprenori și valorificarea potențialului de colaborare economică și comercială. În urma întrevederii, părțile au convenit să examineze posibilitatea organizării unor evenimente comune, inclusiv forumuri de afaceri, reuniuni bilaterale și acțiuni de promovare a parteneriatelor dintre companiile moldovenești și bulgare. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Zi mă tin să tin măriti, cât s-au și vorbi multi, cât s-au și vorbi multi, mări oare fa.
1: Dar lasă ea să că nu pasă, m-a făcut mama frumoasă, m-a făcut mama frumoasă, mă Ioane, măi. Și mă certa că-i cu casă, o fițe fără mustață, cum la ne lăgâi la masă, mă Ioane, măi. Dacă ochii mei îți fac, fătii bari, om țărat, și-i vești în tăceri, nu mai gândi la averi.
0: Îi place dragostea, dar

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la reparare și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 28 iulie. Iutam gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Lati înghețată caramelă sărată, mango și smeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,45. Fanta, Sprite, băutură Orange Original 1,75 litri la doar 24,95. Chip Market, doar prețuri mici.
6: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fix

0: Sunt Valentino Zun. Îmi place la micro împrumut. Sunt o echipă de încredere.
1: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster, până la 4.700 de euro. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: offline. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Energiei a venit cu propuneri privind eficientizarea modului în care funcționează piața gazelor din Republica Moldova, în condițiile în care prețul gazelor naturale pe piețele europene continuă să crească sub presiunea tensiunilor geopolitice cu influență directă asupra Republicii Moldova, care este dependentă de importuri. Nu putem controla prețul gazelor pe bursele internaționale, putem însă controla modul în care funcționează piața din Republica Moldova, a declarat ministrul Energiei Dorin Junghietu. Astfel, prima propunere enunțată de Junghietu vizează modificarea metodologiei de stabilire a tarifelor la gaz, astfel încât AMRE se le poate ajusta trimestrial, atât în sus cât și în jos, în funcție de evoluția prețurilor internaționale. Cea de-a doua propunere se referă la reducerea costurilor interne, inclusiv prin eficientizarea activității companiilor de distribuție și economii locale. Propunerile au fost înaintate în condițiile în care astăzi prețul gazelor naturale pe piețele europene a atins 64 de euro per megawatt-oră. Ministrul a explicat că în acest context motivul ajustării tarifelor la gaze pentru consumatori este că Republica Moldova nu se poate izola de evoluțiile pieței europene. Totodată, ministrul a subliniat că întreaga Europa a mizat ca prețurile la gaze să scadă după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Din acest motiv, depozitele europene de gaze sunt astăzi umplute într-o proporție mai redusă decât în anii precedenți, iar concurența pentru fiecare volum disponibil este mai mare. Oamenii legii au documentat 10 episoade de cerșetorie în sectoarele Centru și Botanică ale capitalei. Cerșetorii ar fi simulat dizabilități sau s-ar fi prezentat drept persoane aflate în dificultate pentru a sensibiliza trecătorii și a obține bani. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în unul dintre cazuri o femeie de 35 de ani s-a prezentat drept mama unui copil cu dizabilități și a solicitat banii de la trecători, însă nu a putut prezenta documente care să confirme veridicitatea informațiilor oferite. Persoanele documentate au vârstele cuprinse între 27 și 51 de ani. Acestea au fost sancționate contravențional în conformitate cu prevederile legale. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu încurajeze cerșitul și să opteze pentru forme de sprijin reale, verificate și responsabile oferite persoanelor care se află cu adevărat în dificultate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 89 de bani cu 21 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 31 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 80 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: bine pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, până la vecii
3: vecilor. Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9. Bună seara, dragă Radio Play, vreau să o felicit pe vecina Voicu Eugenia din satul Cotihana Cahul, la vârsta frumoasă de 60 de ani, dorim multă sănătate și tot binele din lume și am vrea melodia Azi e ziua mea, interpretată de Anișoara Puică. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim, toate bune! Bună seara, plăieșilor! Vă rog să includeți melodia de Nemuritorii, Viața-i viață, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie.

0: bună ziua plăieșilor, vreau prin intermediul Radio Play să-mi felicit nepoțelul Adam, care astăzi împlinește 6 lunișoare. Noi bunei Andrei și Tatiana din Boghiceni urăm multă sănătate, o copilărie fericită, plină de aventuri frumoase. Adam, scumpule, te iubim enorm de mult, la mulți ani iubire mică și am vrea melodia de Nicolae Paliț, nepoței bunelul are, vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia și această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Stefan.
0: Bună, bună.
1: Sperăm cânti cu de Fiodor Negar și Grânca Mihai, deschide ușa mândruțe.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Vă spunem la revedere și noapte bună.
0: La revedere și o seară cât mai frumoasă să aveți și dumneavoastră.

Bine ați revenit acasă cu mătrul Mihai și cu mătra Ala. În sfârșit ați ajuns pe meleagurile noastre. Sperăm că ați adus voie bună, povești frumoase și ceva loc în bagaje pentru amintiri noi. Vă dorim să aveți parte de sănătate, bucurii, multe zâmbete și cât mai multe momente petrecute alături de cei dragi. Și cu mătre Mihai, un mic sfat prietenesc, mai toarnă vreun păhărel cumnatului tău iubit Andrei, că doar nu l-ai lăsat să se uite la paharul gol. Bine ați revenit și să aveți parte doar de zile frumoase, cu multă sănătate, iubire și voie bună, cu drag din partea cumnatului Vasile. Am vrea să audiem melodia Bate toba Mihăiță de Natalia Olaru. Cu mare drag vom audia și această melodie. Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături unii de ceilalți și bine ați venit acasă!

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună ziua, dragă Radio Play. Astăzi vreau să felicit pe doamna Veronica Stoica din satul Pelinei, orașul Cahul. Să-i urez multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Visele să se realizeze, să fii sănătoasă și bună la inimă și suflet precum ești. Cu mult draga ta prietenă Nina și vreau să dedic melodia de Ioana Căpraru, Știu că mă vorbește satul. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate vă dorim și noi. Bună seara, Ștefane, aș vrea să transmit cele mai călduroase gânduri și felicitări pentru nepotul nostru, Valeriu Popovici, din satul Cenac Cimișlia, dorindu-i multă sănătate, fericire și toate visele să se împlinească. Îți dorim din tot sufletul un sincer la mulți ani și am vrea melodia de Doinița German de ziua ta. Vă mulțumim mult, Ștefanel, cu mult respect, Valeriu și Natalia Secară din Portugalia. Cu mare drag vom audia și această melodie, o seară cât mai frumoasă vă dorim și noi vom audia melodia. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Da, alo, bună ziua, bună seara.
0: Bună.
1: Radio Play?
0: Da, noi suntem.
1: Vrem să dăm o dedicație muzicală pentru un ficior care azi întâlnește o vârstă frumoasă. Dați că sunt radio. Și aș vrea să-i dăm o felicitare, să-i trimite multă, multă sănătate, răbdare, putere, o familie frumoasă, fii iubit, stimat. Asta-i mama, din partea fraților și a mamii. Și aș dori un cântic la alegerea dumneavoastră.
0: Cu mare Da, cu mare drag căutăm ceva frumos și includem.
1: Se numește Sergiu Stratulat în satul Abaclie, Basarabiasca.
0: Ascultăm melodia La mulți ani, băiatul meu?
1: Spate,
0: cu mare, mare drag audiem.
1: Te rog frumos.
0: Neapărat audiem melodia.
1: Vă mulțumesc din suflet.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă.
1: Mulțumesc.
0: Și la mulți ani omagiatului, cu mare drag vom audia și frumoasa melodie.

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia M-am gândit mândru să-ți cânt. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, neapărat vom audia melodia solicitată. Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Alo?
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
1: Radio Play, bună seara, sunt Zamfir Nicolae, Chișinău.
0: Așa?
1: Rog, prin intermediul Radio Play, vă rog, un cântec al lui Nicolae Palici. Dragilor părinților!
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Vreau să mulțumesc mult succes în lucru.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, toate bune și o seară frumoasă!

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procuratura Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție CNA, desfășoară astăzi 25 de percheziții în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul abuzului în serviciul la întreprinderea de stat Moldața. Acțiunile vizează angajați ai întreprinderii cu funcții de decizie. Potrivit procuraturii, în perioada 2024 până în prezent, persoanele vizate ar fi admis încălcări grave în procesul de administrare a întreprinderii, acționând contrar obligațiilor de serviciu și în interes personal sau în interesul unor terțe persoane. Faptele investigate ar fi cauzat prejudicii în proporții deosebit de mari. Anchetatorii susțin că au fost identificate presupuse încălcări sistemice privind administrarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane și financiare ale întreprinderii. Printre neregulile investigate se numără încălcarea procedurilor de achiziții publice, ocuparea discreționară a unor funcții vacante, prin concursuri presupuse trucate, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul corect de funcții, precum și organizarea unor instruiri considerate nejustificate care ar fi generat cheltuieli neîntemeiate din bugetul întreprinderii. În cadrul urmăririi penale, procurorii și ofițerii CNA efectuează percheziții la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate în vederea acumulării probelor relevante pentru cauza penală. 3 persoane au fost plasate în izolatorul Centrului Național Anticorupție pentru 72 de ore. Noile percheziții efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție la Moldața au fost comentate și de președintele Parlamentului Igor Grosu. Acesta a declarat că acțiunile de urmărire penală țin de competența organelor de anchetă și reprezintă o decizie asumată de CNA. Pacienții cu diabet vor putea beneficia de senzori compensați pentru monitorizarea continuă a glicemiei, iar pentru asigurarea unei aplicări corecte a noilor prevederi, Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a început instruirea medicilor și farmaciștilor implicați în prescrierea și eliberarea acestor dispozitive medicale. CNAM a inițiat astăzi o serie de ședințe de informare pentru specialiștii care activează în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală. Instruirile sunt dedicate modului de prescriere și eliberare a senzorilor pentru monitorizarea continuă a glicemiei, incluși în lista dispozitivelor medicale compensate din Fondul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală. Sesiunile se desfășoară în mai multe grupe pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de medici și farmaciști din întreaga țară. În cadrul instruirilor, specialiștii sunt informați despre prevederile cadrului normativ, modelele de senzori compensați disponibile, precum și procedura de prescriere și eliberare a acestora prin intermediul sistemului informațional rețeta. Oportunitățile de consolidare a cooperării economice dintre Republica Moldova și Bulgaria și posibilitățile de implementare a unor proiecte comune în beneficiul mediului de afaceri din cele două țări au fost analizate în cadrul întrevederii dintre reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie CCI a Republicii Moldova cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Bulgariei. Potrivit CCI, discuțiile s-au axat pe identificarea unor noi modalități de sprijinire a companiilor din Republica Moldova și Bulgaria, facilitarea contactelor directe dintre antreprenori și valorificarea potențialului de colaborare economică și comercială. În urma întrevederii, părțile au convenit să examineze posibilitatea organizării unor evenimente comune, inclusiv forumuri de afaceri, reuniuni bilaterale și acțiuni de promovare a parteneriatelor dintre companiile moldovenești și bulgare. Meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragă Radio Play, am vrea să aud e melodia Sunt mamă cu doi feciori. Vă mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare, mare drag vom audia această melodie. Vorbim cu cineva, alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Sunt Robu Galina din Sângeră, municipiul Chișinău.
0: Așa.
1: Aș dori să o felicit pe cumnata Foca Margareta din Căinari, Căușeni, dorindu-i multă, multă sănătate, viață lungă, fericire, așteaptă de curând trebuie să vii fiica de peste hotare. Îi dorim întâlnire frumoasă, bucuroasă, fericită să fie și la mulți ani. Doresc un cântec pentru dumneavoastră. Am cumnată primitoare ori.
0: Da, da, da, cu mare drag audie melodia.
1: Mulțumim, cele bune, sănătate.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate, să aveți o seară frumoasă.
1: Mulțumim.

Bună seara, dragă Radio Play. Am vrea să audiem melodia Rău mă dor, ochii mă dor, interpretată de soții Valeria și Traian Ilea. Cu mare drag vom audia această melodie. O seară cât mai frumoasă vă dorim și noi. Toate bune!

0: Vorbim cu cineva. Alo, bună seara. Alo, bună seara.
1: Vorbim cu cineva. Alo, bună seara.
2: Bună seara.
0: Da, vă ascultăm.
2: Domnul Sărim.
0: Da.
2: Vă rog, puneți cânt cu șapte state.
0: Cu mare, mare drag, audie melodia.
2: Numai bine.
0: Toate bune, o seară frumoasă.

0: cam acasă. Iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Bună seara, domnule Ștefan, doresc o dedicație muzicală pentru fratele meu, boierul Gheorghe, din satul Pașcani, raionul Cahul, un om tare harnic și muncitor. Aș vrea melodia de Constantin Enceanu, la casa mea eu sunt stăpân, cu drag sora Aculina. Vă mulțumesc și o seară bună. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia melodia.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Dorim cântecul de Petric Stoian Mățu, tu se duci moșuneuș de, de el, îmi pare rău.
0: Ce melodie încă o dată?
1: De Petric Stoian Mățu.
0: Da.
1: Tu se duci moșuneuș de el, îmi pare rău.
0: Căutăm cu mare drag melodia.
1: Și-o.
0: Multă sănătate să aveți. Toate bune, o seară frumoasă.

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vreau să ascult Cânt cu tinerițe nu ferea.
0: Cu mare drag căutăm această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos, o seară frumoasă, în continuare!
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți și dumneavoastră!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Aș vrea să ascultăm pe toată familia mea, Constantin de la Berezovca, Ocnița. Să ascultăm melodia Sanei cu Zurgălăi de Luminița Caluta.
0: Căutăm neapărat această melodie.
1: Mulțumim tare mult, o seară bună. Vă dorim mult sănătate.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă.
1: Mulțumim tare mult.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Alu, bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună, da, vă ascultăm!
1: Pentru mine, pentru toată lumea bună care ascultă Radio Play, dorim să ascultăm cânticul Bătrânețe. Bătrânețe, tu ești grea, dar nu știu cine o interpretează.
0: Căutăm cu mare drag și această melodie.
1: Mă numesc Luba Lungu de la Băsare Vechi. Vă rog frumos, o seară frumoasă în continuare.
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate bune!
1: Mulțumesc!

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Energiei a venit cu propuneri privind eficientizarea modului în care funcționează piața gazelor din Republica Moldova, în condițiile în care prețul gazelor naturale pe piețele europene continuă să crească sub presiunea tensiunilor geopolitice cu influență directă asupra Republicii Moldova, care este dependentă de importuri. Nu putem controla prețul gazelor pe bursele internaționale, putem însă controla modul în care funcționează piața din Republica Moldova, a declarat ministrul Energiei Dorin Junghietu. Astfel, prima propunere enunțată de Junghietu vizează modificarea metodologiei de stabilire a tarifelor la gaz, astfel încât AMRE să le poată ajusta trimestrial, atât în sus cât și în jos, în funcție de evoluția prețurilor internaționale. Cea de-a doua propunere se referă la reducerea costurilor interne, inclusiv prin eficientizarea activității companiilor de distribuție și economii locale. Propunerile au fost înaintate în condițiile în care astăzi prețul gazelor naturale pe piețele europene a atins 64 de euro per megawatt-oră. Ministrul a explicat că în acest context motivul ajustării tarifelor la gaze pentru consumatori este că Republica Moldova nu se poate izola de evoluțiile pieței europene. Totodată, ministrul a subliniat că întreaga Europa a mizat ca prețurile la gaze să scadă după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Din acest motiv, depozitele europene de gaz sunt astăzi umplute într-o proporție mai redusă decât în anii precedenți, iar concurența pentru fiecare volum disponibil este mai mare. Oamenii legii au documentat 10 episoade de cerșetorie în sectoarele Centru și Botanică ale capitalei. Cerșetorii ar fi simulat dizabilități sau s-ar fi prezentat drept persoane aflate în dificultate pentru a sensibiliza trecătorii și a obține bani. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în unul dintre cazuri o femeie de 35 de ani s-a prezentat drept mama unui copil cu dizabilități și a solicitat banii de la trecători, însă nu a putut prezenta documente care să confirme veridicitatea informațiilor oferite. Persoanele documentate au vârstele cuprinse între 27 și 51 de ani. Acestea au fost sancționate contravențional în conformitate cu prevederile legale. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu încurajeze cerșitul și să opteze pentru forme de sprijin reale, verificate și responsabile, oferite persoanelor care se află cu adevărat în dificultate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 89 de bani, cu 21 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 31 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 80 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

ascultat melodia Cântec ciobănesc interpretată de Nicolae Sulac. Avem 6 minute trecute de ora 20. Continuăm pe aceeași notă. Continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută.

Publicitate. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redesare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragii prieteni, pentru ziua de vineri, 24 iulie, în nordul țării se așteaptă averse cu descărcări electrice. Maxima va fi de 23 de grade, iar minima 12 grade. În centrul țării și în capitală se așteaptă cer noros, maxima va fi de 25 de grade și minima de 14 grade. În sudul țării, la fel, va fi cer noros, maxima va fi de 27 de grade și minima de 16 grade. Viteza vântului în toată țara va fi de aproximativ 9 km la oră din nord-vest, iar umiditatea aerului va fi de 70%.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Zilele călduroase de vară au adus cu ele și apariția insectelor, care ne înconjoară peste tot în aer liber, fie că ne aflăm în parc, în căutare de răcoare, în curte, în pădure, în țări exotice, în vacanță, sau admirăm apusul soarelui de pe malul unui lac minunat. Din păcate, acestea sunt nu doar nesuferite, ci chiar periculoase. Pișcăturile lor reprezentând o amenințare pentru sănătate, mai ales în cazul persoanelor care au alergie la ele. De cele mai multe ori, înțepăturile de insecte sunt doar dureroase și provoacă senzația de mâncărime, dar uneori ele pot fi grave. De exemplu, înțepăturile de albine pot provoca reacții alergice, mușcăturile de căpușe pot transmite boala Lyme, iar țânțarii pot transmite virusul meningitei West Nile. Respectarea câtorva reguli de siguranță în aer liber pe timp de vară și nu numai pot fi de folos pentru a preveni astfel de probleme. Pentru a nu atrage insectele în timp ce ne aflăm în aer liber, este recomandat să purtăm haine deschise la culoare în culori neutre, cu mâneci lungi și pantaloni lungi. În cazul în care ieșirea are loc în pădure sau în parcuri mai sălbatice, purtarea unor șosete peste pantaloni cu rolul de a împiedica fixarea căpușelor se poate dovedi utilă, la fel ca și încălțămintea închisă și pălăriile cu boruri largi. Nu în ultimul rând, este recomandată folosirea unui produs anti-insecte pe zonele de corp care rămân neacoperite de haine. Pentru că cei mici sunt mai sensibili, este important să fie acordată o atenție deosebită protejărilor. Plasele antițânțar, spre exemplu, vor oferi cea mai bună protecție pentru copiii sub 2 luni în perioada de maximă activitate a țânțarilor, adică la apusul și la răsăritul soarelui. Pentru a ține insectele la distanță, pot fi eficient și un ventilator, un curent de aer de 5 km la oră împiedică țânțarii să zboare, precum și lumânările cu lămâiță, torțele tiki și ledurile sau lumina galbenă pentru becurile exterioare. Pentru a diminua numărul de țânțari din preajma casei, este recomandată eliminarea surselor de apă stătută, cum ar fi ghivecele de flori, apa pentru păsări sau animale, etc. Este foarte important ca, odată încheiată plimbarea în natură, hainele și pielea să fie controlate cu atenție pentru a îndepărta rapid căpușele în cazul în care acestea există. Trebuie verificate cu atenție pielea capului, gâtul, precum și zonele mai puțin accesibile din spatele urechilor, zona axilei, cea inghinală și gleznele, iar hainele purtate afară trebuie puse la spălat imediat. Căpușele, spre exemplu, nu transmit boală dacă nu s-au aflat pe piele timp de cel puțin 24 de ore, astfel încât găsirea și eliminarea lor la timp este cel mai bun mod de a ne proteja împotriva infecțiilor. Zonele pe care a fost aplicat insecticidul trebuie spălate și ele bine cu apă și săpun după încheierea plimbării, iar animalele trebuie examinate și ele cu atenție. Deși produsele anti-insecte sunt sigure, este important ca folosirea lor să se facă cu atenție și numai de către adulți. În niciun caz copiii nu trebuie să-și aplice singuri soluțiile. Un adult își va aplica produsul pe mâini, după care va întinde produsul pe pielea copilului. Usturoiul, suplimentele de vitamina B1 nu funcționează împotriva insectelor, iar hainele mulate nu protejează, deoarece țânțarii pot înțepa prin ele. La fel de puțin indicate sunt și hainele închise la culoare sau în culori vii, înflorate și parfumuri dulci și puternice, care au un efect contrar și atrag insectele. Insectele iubesc băuturile dulci aproape la fel de mult ca și noi, așa că trebuie să fim în mod deosebit atenți atunci când consumăm lichide dulci în aer liber, mai ales din doze de aluminiu. Neputând vedea conținutul dozelor, poate fi înghițită accidental o albine sau viespe atrasă de lichidul dulce. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: piața muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa muncii 067-53-47.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca. Cât dragă-mi ești și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Primul tren de marfă operat de un singur mecanic de locomotivă a fost pus în circulație de întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova, CFM. Trenul transportă greu destinat exportului pe ruta Chișinău-Basarabeasca, Etulia, iar reprezentanții întreprinderii afirmă că inițiativa marchează o etapă importantă în modernizarea transportului feroviar din Republica Moldova. Potrivit CFM, garnitura este alcătuită din 56 de vagoane cu o masă totală de aproximativ 5.000 de tone. Remorcarea este asigurată de două locomotive, fiecare condusă de un singur mecanic fără ajutor de mecanic. Întreprinderea precizează că implementarea noului model a fost posibilă datorită nivelului de pregătire al mecanicilor de locomotivă, respectării cerințelor privind siguranța circulației, stării tehnice a materialului rulant și punerii în funcțiune a centrului de monitorizare care permite supravegherea video în timp real a traseului parcurs de tren. Parlamentul a ratificat astăzi convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, semnată la Haga la 16 decembrie 2025. Documentul a fost susținut în lectura a doua cu votul a 62 de deputați. Președinta Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, Doina German, a subliniat că documentul prevede instituirea în cadrul sistemului Consiliului Europei a Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina în calitate de organism administrativ internațional independent. Prejudiciile includ pierderi de vieți omenești, distrugerea infrastructurii, precum și daune aduse proprietăților. Cererile de compensare vor putea fi depuse atât de persoane fizice și juridice afectate, cât și de statul ucrainean, inclusiv de autoritățile regionale și locale. Instituirea Comisiei are la bază o rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind repararea prejudiciilor provocate Ucrainei și reprezintă etapa următoare după instituirea Registrului Daunelor creat de Consiliul Europei în anul 2023. Mii de elevi vor beneficia de condiții mai bune de studii după ce 20 de instituții de învățământ vor fi modernizate cu o investiție de peste 50 de milioane de euro. Din această sumă, 40 de milioane de euro vor fi oferite de Banca Europeană de Investiții, BEI. Proiectul de lege pentru ratificarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și BEI pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova a fost aprobat astăzi de Parlament în prima și a doua lectură cu 85 de voturi. Instituțiile de învățământ incluse în program vor beneficia de lucrări ample de modernizare, de la termoizolarea clădirilor și modernizarea sistemelor de încălzire, până la renovarea sălilor de clasă, îmbunătățirea accesibilității și crearea unor spații de învățare mai sigure. Astfel, se preconizează că proiectul va include modernizări cuprinzătoare ale clădirilor școlare, ale sistemelor de încălzire și ventilare, iluminatului, sistemelor de siguranță la incendiu și elementelor de accesibilitate, precum și renovarea și modernizarea spațiilor și echipamentelor educaționale. O parte semnificativă a investiției va contribui la obiectivele de acțiune climatică prin îmbunătățiri ale eficienței energetice, măsuri de izolare termică și integrarea unor soluții de energie regenerabilă. Infrastructura modernizată este preconizată să reducă consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli motivele pentru care îți crapă călcâile și vezi cum poți rezolva problema. O pedicură neîngrijită nu este doar inestetică, ci și nesănătoasă, călcâile crăpate constituind o poartă prin care pot intra bacteriile. Pentru a scăpa de pielea îngroșată și crăpăturile din călcâie, trebuie să recurgeți la exfoliere și hidratare. Se țin picioarele timp de un sfert de oră într-un vas cu apă călduță, în care ați adăugat puțin săpun sau puțin oțet de mere. După aceea urmează exfolierea, cu piatra ponce sau cu un gel abraziv pentru a scăpa de celulele moarte și a stimula regenerarea pielii. Pentru exfoliere mai puteți folosi zaț de cafea, sare de mare, zahăr, tărâțe de grâu sau mălai. Etapa următoare este hidratarea. Așa că aplicați zilnic unguent de gălbenele, ulei de măsline, de cocos sau de avocado. Pentru o regenerare rapidă se poate adăuga vitamina A în unguentele folosite. Ca o măsură de prevenție, evită să mergi desculță prin casa. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Fly!

dor și sete, nici nu-l văd, nici nu mă vede. De cine mi-e dor și sete, nici nu-l văd, nici nu mă vede. Hai mândruță, mâine-n zor, să-ți miroase gura.

la lume tă. În munșa stă tățulica și el ne ascunde sticla. Cu bărbatul mă-mpătare, el dă jir, dă